0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå får du vite alt du trenger om norske og internasjonale kjendiser. Presentert som en liten quiz, den ukentlige Se og Hør-quizzen. Jeg har lest nye Se og Hør, og laget noen quizspørsmål ut fra sakene som står i blad.
1: Det pleier å være kjempelett for meg å svare på.
2: Ja, hvilken kjendis eller hvilken sak er det vi skal fram til? Spiser fisk, holder seg frisk.
1: Og det var ikke Jonas Gahr Støre?
2: Ikke Jonas.
1: Hvem andre er det som spiser fisk da? Kjetil Hugen?
2: Det er ikke, nei, jeg er for ikke Se og Hør.
1: For et hint da.
2: Det er en tøff dame som fyller 75 år, og det er vel hovedsaken her.
1: Tøff dame, 75?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet det, søren.
2: Sprelske dama fyller 75 år, står det her.
1: Er det en gammel skiløper eller noe sånt?
2: Nei, men hun har snakket mye med skiløpere og om skiløpere. Det er...
3: Kan jeg gjette?
2: Ja, du kan få
3: gjette. Er det Karl-Marie Ellefsen?
2: Ja, det er Karl-Marie Ellefsen. Som avslører at hun ikke er spesielt glad i fisk, men spiser det likevel for å holde seg frisk.
1: Ja, smart.
2: Jakter rådyrt hus. Hvilke kjendiser jakter rådyrt hus?
1: Rådyrt? Hva med Boe? Emilie Næring?
2: Emilie Næring er helt riktig.
1: Er det det?
2: Hun og ekte mann jakter hus.
1: Hva?
2: Ideelt sett vil hun ha en ærverdig murvilla til 120 kvadrat og regne med å bruke opp mot 20 millioner kroner på det.
1: Jøssen da.
2: Siste i Sjøhørkvisen. Dette går ganske bra. Det er sexy med høreapparat.
1: Ja. Det må være en som er litt eldre da, kanskje.
2: Det må det være.
1: Det, jeg tenker at det er Kong Harald.
2: Nei, Kong Harald sier ikke at det er sexy med høreapparat.
1: Jonas Gahr Støre.
2: Nei, fortsatt ikke Jonas Gahr Støre. Eller han sier ikke at det er sexy, han sier at det ikke er flaut med høreapparat.
1: Finn,
2: og så sier kjæresten hans, og så sier kjæresten hans at han synes det er sexy.
1: Jan Thomas.
2: Det er Jan Thomas!
1: Det er alltid Jan Thomas når det er det som er svaret.
2: Jan Thomas synes ikke det er flaut med høreapparat. Kjæresten hans, Harlem Alexander, sier... Det er sexy med høreapparat.
1: For en kjæreste Harlem er, hæ?

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og jeg står midt I et familiemysterium. Ja da, I går så kommer altså søsteren min hjem fra jobb, vi bor jo sammen. Og så sier hun sånn, Ellen, du må sjekke kontoen din. For jeg hadde egentlig ikke råd til pizza på butikken, men noe har skjedd. Og så jeg sånn, ok, hva som kan ha skjedd her da? Og så viser det seg, når jeg går inn på min egen konto, at det noen som har overført en liten slant til meg. Og så blir jeg sånn, hvor kommer dette fra? Og så sier jeg til henne, åja, har du fått overført en liten slant? Og så sier hun sånn, ja, det akkurat det som har skjedd. Hvem som har gjort dette? Uten å sende oss melding. Og så blir vi sånn, ok, da vi ringer pappa. Den første vi tenker at det kan være.
3: Dette jo typisk Bærum-mysterium, vanligvis forsvinner jo penger fra konto, og mysteriet ligger I hvem som har tatt pengene. Hjemme hos Ellen det hvem har overført pengene.
2: Men du har jo lyst til å takke. Ringer pappa. Hei, har du hørt noe om en slant som har overført til dine to døtre? Og pappa sånn, takke meg. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Han høres litt lur ut, så vi sånn, oi, kan vi du høre med vår yngste søster? Hun jo hjemme fra ferie, om hun også har. Og så hører jeg pappa går ut og roper sånn, Charlotte! Du må gå inn på den pakken! Charlotte går inn på den pakken. Hun har også fått overført over en slant. Da tenker vi, neste offer, det må være mamma.
3: Ja, men slant, det da en bærumslant.
2: Det en slant, jeg gidder ikke å gå inn på detaljer der.
3: Nei, du trenger ikke å si hvor mye det men det ikke 100 kroner.
2: Det ikke 100 kroner, nei. Det mer enn 100 kroner. Pappa ringer mamma. Jeg lur, hæ? Det du som har overført en slant til døtrene mine? Hvorfor har ikke jeg fått, sier pappa? Men det ikke mamma. Hun har ikke gjort det. Og der står vi på stedet hvil, altså.
3: Du vet ikke hvem som har satt inn penger på kontoen til deg og søstrene dine.
2: Og jeg klarer ikke å... Men, det dukker ikke opp I nettbanken hvem avsender
3: Hvem hovedmistenkt?
2: Hovedmistenkt en bestefar nå.
3: Ja.
2: Som

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Han en gammel sjel i et ungt menneske, har du hørt den før. Her har vi en kar som kanskje kan være det, i hvert fall så har han en veldig voksen stemme i sin veldig unge kropp. Max McNown her med Better Me.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Og da, tid for vampyrslegger Jace Everett her. Hvilket han stadig er, han har vært i Norge en rekke ganger. Med Bad Things.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Vin I en billig kopp, det innenfor? Ja, faktisk, I enkelte gitte situasjoner det midt I blinken, og det skal han synge om Scotty McGreevy I denne sangen som heter Cab in a Solo.

Ja, var så vidt innom det at jeg kjører en Toyota Avensis 2010-modell, og den jeg veldig fornøyd med. Den heter Vylon, og den god, men hadde jeg sagt nei til en lang svart Cadillac? Nei, det hadde jeg absolutt ikke. Livet skal ikke bare overleves, vet du, det skal også leve, synger om Justin Moore og Dierks Bentley. Denne sangen som heter Time, så tykker den.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: God pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.